0: 他我还不说阿妈的头阿姆的，亲人里的那说了没事的，爸爸。
1: 啊，他
0: 我他阿妈丫头。
1: 他怎么说呢？那个他那么傻，都傻的是的啊！我让你傻的嘛天嘛样都的。
0: 咦，可大的个啥？哎，这老鼠拉的呢？水蒸发蒸，不安的安逸都不可以了，爸爸。
1: 哎，水蒸发蒸，安不那点黑？那鼠他不只能的呢？高不能那么慢的呢哈？
0: 咦，
1: 那头先不给，后边后边都我个。一般的帮人说那个，么弄成不贵不干，爱不俺的在那吃起不都跑吧？能不？他不衙门的那路一那高了不呢？我操，不你咋？
2: 看起的那多人呢？
3: 嘿，都没那大事，都没那大事嘛。
0: 咦，哎呀，他不怕那进了厝高不还不都没得要几个爸爸？哎，高不呀的，一下生意嘛顶帮个的吧，衙门的话呢？
1: 啊，呸呸呸，啊，能的呢？那啥生意嘛，跑得去，弄哎呀，怕吧还不都我有可能比么啥？
0: 爸爸，
1: 那亏那还行，阿路了不干的。那啥生那木，那木些话，都个都里面那还能比么啥？
0: 爸爸，哎妈，譬如土坡个他没事呢，咦，么啥那么帮着吧，都得俺们俺们的道理呢也是，该都不给道理呢，爸爸能不？
1: 可以，那呢，那那还不都我能比么啥？
0: 还应该当路个爸爸。哎呀，个老人老先别个吧。
1: 你苦气跑啊，顶托帮俺们的外呢。个那的个皮土不弄呢，弄弄硬的不？哈。
0: 可以。
1: 弄那高的呢，拉的还不弄没多大。弄那土不个他那么威力呢，弄皮么啥？
0: 爸爸，哎，今年的帮俺们的，大早亏，一那么亏呢，说一点那威力呢。
1: 哦，没得，十八到五年的扛着吧，没亏呢。个那么个是的生啊个。哎呀，一批一罗罗新个道理不能比么子啊？
0: 七八道我就得一八百那道很多不能做。
1: 哎，么子啊？么么呢？么八个七八道不？个里个也罗道理吧？
0: 爸爸，能是怕得不个哎？那看到那得嘞？侬么爸爸那还去不多？咪那怕得不住，能那怕那看到乌那还去不多？
1: 嗯，
0: 好几怕我哎的还高的。
1: 就咪，一八那那亏的还去。Ada guna ini pun masa.
0: Papa,
1: nabu ngasih ga, nana masih ga tadi. Ada yang bertaruh ini pun masa.
0: Aduh, hau jek tima kau sih canggih ngan mani ba. Papa nana canggah kanu nana hai ba duda. Kita nana tu min nahu nadi oi ni ba papa.
1: Aibu kari kiki ga dauri ba. Ma kau nana wakil tarak ba do. Ipa, ya amne nungai ini pun masa.
0: Papa,
1: nungai ba do. Ma kau gigi aduh, wajah kerasan. Aduh bu. Makoy na manghan kiba matam dudi hanggat na muklak laro ito ano pi masa.
0: Baba.
1: Masasing do na sarok laga kangani. Matam mamada, ipana hay kiba siyong do.
2: Moy tatao, nang sukap labro.
4: Nang sukap laba natra. Nga sidi, tamo sikap lab kang habi yarak trinis na dawi.
2: Ay, so nga sidi, mitkipisi. Tarak kanu yadi ni boy tatso.
4: Sira zawi.